0: Oi, Johnny Bafone.
1: Bom dia, bom dia.
0: Marti, tini pani imwe?
1: Ah, padogo, padogo, seguro.
0: Ne, nchako deka rijali, pfalali rikubudija mtu nhupi ili?
1: Ah, vano, nyamaonya, seguro.
0: Nyamaonya lichigala wani?
1: Munu, kimoya, munu.
0: Ande, lichigala ndawani?
1: Jina langu na Manueli Gaitano Sabao.
0: Mati wani?
1: Manueli Gaitano Sabao.
0: Wa Manuele Kaitano, Kaitano tipenti pema zinji, maditzika baba muti vira na njira ipi mwe.
1: Mpandi zomuzikumenye, zomuzikumenye, maningine tulu ndiribe.
0: Na pontineo nsie, aziru batatai na kuda kutine, ndugu, nyimbo zwezi ndugu lisiremu kutemba kuti muli ipi mwe. Apo, baba tipenti pema zinji, muti vira pa phone, mu TV, mu Play Store, kana kuti pa mili vinseji.
1: Aba mpara duwe viangu li unsolo mea.
0: No vende seji pondo seji? Matu israe mungu wazinu ndepwe?
1: Aba, ndapeliko vizinda, vengi, sabona, vigiru mshini, kana ngema gereza, ma duwe vengi mungu.
0: Okay.
1: Tukipereza kulimba kuna kazangu wa Sonia, Arizina, kuna Ajwania, kubwela kuna hati wangu wa Nimasa, Ajwati, takenda kukirebeni, takenda kukirebeni, takenda.
0: Mapeza.

0: Kwee chani pafoni? Machi besa kudeka?
1: Ala botin.
0: Nenga shwa muliku mfashu, ndi mwani mulikupi?
1: Nepazia Antonia San, kilikuna kupukoku.
0: Matuani zina?
1: Azilio Antonio.
0: Gobo gobo dipenti vima zinji ititini?
1: Nata kunu kwa mkwakuli nani.
0: Ok. Ne, nchakudeka rijali izi, muti vila pa FM, pa onda media na njira ipi?
1: Pa FM, mbutu.
0: Tipente vima zinja matu isira ingwe ndepo?
1: Nata, kuna kutu na utipinti tambisi.
0: Itani tuwa vende wana zua ingweo? Bambo Basilio?